Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36

0: på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Teteband, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmy's restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe early bird billetter til en redusert pris. Jimmy's, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på du verden. God sommer!

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Trefestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og Kulturka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Håper du klar for fredag og har sovet godt. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
2: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
1: I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap I 1985, mens en mann I Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Olivia Deans So Easy To Fall In Love åpnet fredagen på Radio Grenland 4.5 over 6. Riktig god morgen. Jeg heter Thomas og blir med deg med morgenshowet I dag også frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet innom ølfestival og elvefest og ja, vi får til og med besøk fra et damekor I dag så blir det full aktivitet utover morgenen og formiddagen. Først nå, Louise

Someone Like You, synger Adele på Radio Grenland 12.5 over 6 fredagsmorgen. Bitt lite grann sol fra starten av dagen innimellom skylaget, men skylaget kommer nok til å bli tettet greit igjen etter hvert, sier meteorologene, og så får vi et par 23 grader som høyeste temperatur. Meldt langt bedre I morgen med mye sol og en 5, 6, 7 og 20 grader. Dette musikk fra Take That, You're a Superstar.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole.

0: trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
9: Den beste musikken.
10: Ja,

savner ferietiden allerede, ja, også, selv om det er liksom bare to uker siden siste feriedag for, for min del, men det var deilig da, å bare ligge der på en varm, god solseng med noe kaldt og godt I handen og bare stirre utover det varme, deilige havet også. Men, vi får se hvordan det blir til neste år I stedet. Nå vi godt I gang med fredagsmorgen den 14. August, som det står I kalenderen vår I dag. Årets 226. Dag. Det fortsatt uke 33, og så har vi 139 dager igjen av året. Det Hallgeir og Hallgjerd som har navnedag I dag. Og dette Miley Cyrus som har fått med seg Lainey.

0: I was made for loving you, synger Kiss på Radio Grønland og morgenshowet, hvor vi skal ta med de siste nyhetene nå 6:30.
1: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
2: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
1: I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap I 1985, mens en mann I Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Bitt lite grann sol fra starten av dagen innimellom skylaget, men skylaget kommer nok til å bli tett og greit igjen etter hvert, sier meteorologene, og så får vi et par 23 grader som høyeste temperatur. Meldt langt bedre I morgen med mye sol og en 5, 6, 7 og 20 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Passert 6:30 fredags morgen, og da også Kesha våken. Her Da Young.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
2: Morgenshowet

av de flotteste sommerlåtene dette her, spør du meg, fra Dan Henley, The Boys of Summer, selv om den vel handler om at sommeren over, men ja, ja, det passer jo godt, det for så vidt, med tanke på hvordan det ser ut I kalenderen for så vidt. Apropos kalender, vi kan kikke litt på det som har skjedd på dagens dato opp gjennom historien også. 14. august 1814 ble Mossekonvensjonen undertegnet, og da den bestemte at Christian Fredrik skulle gå av som norsk konge, og at Karl Johan godtok grunnloven. I 1925 trådte Svalbard-traktaten I kraft, og Norge fikk da suverenitet over både Svalbard og Bjørnøya. Moskva-prosessene startet I 1936 mot Josef Stalins fiender, og det førte til at flere millioner sovjetere ble drept. Japan overga seg uten betingelser etter 2. verdenskrig på dagens dato I 1945, og dermed så var krigen over. India og Pakistan ble selvstendige stater I 1947, og I 1980 ledet Lech Walesa arbeiderne ved landets største skipsverft I Gdansk ut I en streik mot myndighetenes politikk, og det var jo starten på slutten for kommunistregimene. Dette her musikk fra Carola, Sara Larsson, Se meg, hvor du står.

Eurovision vinner dette her, Euphoria fra Loreen på Radio Grenland. Så blir det spennende å se neste år da, I Burgas I Bulgaria, hvem det som stikker av med seieren da. Nå nærmest skal du få nyheter. Først

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
7: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
8: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: Klokka 7 fredagsmorgen, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia, reporter André Ødeby.
2: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
1: Et droneangrep utløste brann i den russiske oljeeksporthavnen Ustluga i Finskebukta i natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned i Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier i britiske Clacton før stemmene ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En bilfører forsøkte å stikke av fra politiet på Klyve i Skien i natt. Da bilen stanset, løp føreren fra patruljen, men ble raskt innhentet. Politiet mistenker at vedkommende kjørte i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort. Ytterligere to bilførere ble anmeldt for ruskjøring i Skien og på Notodden i natt. Og Google vurderer å utvide parkeringskapasiteten kraftig på Gromstul. Gjennom rådgiverselskapet Kovi har selskapet bedt Skien kommune om å åpne for rundt 720 parkeringsplasser mot dagens grense på 500. Det tilsvarer en økning på 44%, skriver Varden. Samtidig ønsker Kovi å diskutere flere mulige endringer i reguleringsplanen, blant annet knyttet til trafikk, transport av overskuddsmasser og turgårders tilgang gjennom Rokkedalen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det er en forholdsvis rolig fredag, og det er antageligvis også den siste rolige dagen, rolige morgenen ute på veiene våre på en stund. For mandag så er alle skoler i gang igjen, og da kan vi vel regne med at de røde strekene i kartet vårt også kommer tilbake igjen. Enn så lenge så er det for det meste grønt, og det flyter fint. Ser stort sett ut til at ting går greit også på Torp. Der er alt i rute. Og når det gjelder Vestfoldbane og Bratsbergbane, så er alt som det pleier å være der også. Og da mener jeg egentlig, det er egentlig litt feil å si når det gjelder togene, for da vet man jo egentlig ikke noe som helst om hvordan det går. Alt er i rute, og det er vel kanskje sånn det pleier det ikke å være, når jeg tenker rett i. Men i dag så ser det ut til at alt går fint i togtrafikken. Og når det gjelder værutsiktene, så er ikke de så halvgjerne for helga sin del. I dag så må vi nok tåle at det skyer til en del utover dagen. Blir relativt grei temperatur da, med et par 23 grader som høyeste utover ettermiddagen. Kan være at det kommer litt regn innimellom faktisk. Noen smådryp utover dagen i dag. Gjelder for så vidt både allerede nå på morgenkvisten og også i ettermiddag og utover kvelden, men det er ikke store greiene. Og så er det meldt ganske så fint vær i morgen da, med for det meste sol, pent vær og rundt 26 grader som høyeste temperatur. Ser heller ikke gærent ut på søndag med mye av det samme.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Et halvt forbi 7. Riktig god fredagsmorgen. Dette Ed Sheeran.

Sheeran på Radio Grenland 7 over 7 fredagsmorgen 14. august står det I kalenderen vi våkner til en fin, fin dag og så kommer det til å skye til litt sånn etter hvert da, men det får vi bare gjøre det beste ut av egentlig for egen del så tror jeg det kanskje blir en litt lang dag I dag det jo elvefest I morgen og ja, da pleier det ikke å være hjemme veldig tidlig på fredagen det gjør ikke det altså så ting skal bli eller komme i orden før vi åpner dørene her på Brassberg Brygge klokka 11 I morgen formiddag det blir bra værmessig også det blir en knalldag rett og slett det blir gøy jeg heter Thomas og henger med deg frem til 11 dette Harry Styles

Turning On, musik fra Junior fra Skien I morgenshowet på Radio Grenland 13 over 7 klokka. Vi skal kikke på aviseforsidene I dag, og I Kragerø Blad Vestmar så kan vi lese at Timmy har hatt en flyvende start. Det Timmy Butiki som siden åpningen har opplevd en enorm suksess med bruktbilbutikken sin Auto LX. Etter det første året kan han vise til en omsetning på 9,6 millioner, men suksessen har ikke kommet gratis. Bak de sterke tallene ligger det beintøft arbeid og arbeidsdager som strekker seg til langt på natt. Jeg kjenner pulsen stiger, står det på forsiden av telen I dag. Akkompagnert av et bilde av tre studieklare damer. Trine Bergestig, Angelica Bakken Tørre og Malin Slotta var nemlig spente på studiet de har valgt. Jeg kjenner meg veldig spent I dag. Etter så mange år skal jeg tilbake på skolebenken, og jeg kjenner pulsen stiger bare de snakker om eksamen, sier Trine. Og så det Thea, hvor en driftig kar skal svømme Nordsjø på langs. Sindre Torvaldsen skulle egentlig bare trene til opptak, så ble han hekta, og nå kaster han seg ut I Nordsjø for å svømme hele 30 kilometer og samle inn penger. Bakgrunnen et brennende engasjement for havets fremtid. Og I Varden kan vi lese at alvorlig virus har kommet for å bli. Det snakk om TBE-viruset som har bitt seg fast I Telemark, som områdene med flest tilfeller I landet. Sykdommen kan gi betennelse I hjernen og langvarige plager. Og selv om sommeren går mot slutten, flottsesongen langt fra over, kan vi lese I Varden I dag altså. Det det avisene har å by på fredagsmorgen, og dette Rat City og Isak Hein, Kind of Love.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Yeah. Dette morgenshowet.
11: Våkn opp til godt humør hver dag.
10: God morgen.

Roll It Me fra September When her på Radio Grenland 4 minutter på halv 8. Det fredagsmorgen 14. august. Det står det I kalenderen vår I dag. Og straks så skal vi servere litt lokale nyheter også. Men først, Bee Gees.

0: Win Again. Det er Bee Gees det her I morgenshowet på Radio Grenland. 7:30, fredags morgen 14. august. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. En bilfører forsøkte å stikke av fra politiet på Klyve I Skien I natt. Da bilen stanset, løp føreren fra patruljen, men ble raskt innhentet. Politiet mistenker at vedkommende kjørte I ruspåvirket tilstand og uten gyldig førekort. Ytterligere to bilførere ble anmeldt for ruskjøring I Skien og på Notodden I natt. Google vurderer å utvide parkeringskapasiteten kraftig på Gromstul. Gjennom rådgiverselskapet Kovi har selskapet bedt Skien kommune om å åpne for rundt 720 parkeringsplasser mot dagens grense på 500. Det tilsvarer en økning på 44%, skriver Varden. Samtidig ønsker Kovi å diskutere flere mulige endringer I reguleringsplanen, blant annet knyttet til trafikk, transport av overskuddsmasser og turgåeres tilgang gjennom Rokkedalen. Næringsdrivende I Torgata og Telemarksgata I Skien kan nå søke om støtte fra en ny pott på 1 million kroner for å dempe konsekvensene av gravearbeidene I sentrum. Pengene skal gå til felles tiltak som markedsføring og tiltak som gjør det lettere for kundene å handle I anleggsperioden. Butikkeier Jeanette Thorsen ved Palma Kaffehjørne sier til Thea at de næringsdrivende fornøyd med initiativet og forventer å sende inn søknad. Og Porsgrunn kommune søker kandidater til Eldreprisen 2026. Prisen på 10 000 kroner deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for kommunens eldre. Mottakeren må gi prispengene videre til et eldreformål I Porsgrunn, og fristen for å nominere kandidater 1. september.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser tålig greit ut på kartet vårt akkurat nå. Det mest grønt og ingen kødannelser, hverken I tradisjonelle flaskehalser eller andre steder akkurat nå. Så det kanskje også siste dagen på en god stund hvor det såpass rolig ute på veiene. Til mandag så vi jo definitivt I gang med hverdagen igjen når skolene starter opp også. Både fly og tog I våre områder ser stort sett ut til å være I rute. Vi så litt grann sol da nå fra starten av dagen, men det vil skye til nå utover, og det kan hende også at det kommer litt grann nedbør innimellom, selv om det ikke snakk om store mengdene, men noen smådrypp kan komme. Det meldt rundt 23 grader I dag som høyeste temperatur, og så får vi et par flotte dager I helgen nå da med 5-6 og 20 grader I morgen, og stort sett sol og pent vær, og mye det samme også på søndag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet
0: Fire over 7:30. Håper du har en fin start på fredagen så langt. Fredag, ja, det jo en hyggelig dag, også for Synnevo. Her full og fin.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka.

Rachel Stevens her på Radio Grenland, Sweet Dreams, My LAX heter sangen. Begynner å bli relativt gammel. Den også har jo da tross alt noe sånt som 23 år på bakken nå. Det nærmer seg elvefest med stormskritt. Det klart på Bratsberg Brygge her I Porsgrunn, rett på utsida av studiovinduene mine fra klokka 11 I morgen formiddag og frem til sånn 5-6-tida, sånn cirka. Vi skal servere både Tar Sjansen og Alex Alexander og Erik Mogeno og den ene med den andre, så det bare å ta turen, og så blir det selvfølgelig fylt av hoppeslott og andre aktiviteter da som pleier å være, og relativt rimelige priser I kioskene. Og det meldt strålende sol, så dette blir bra. Dette Lucas Graham. Grew up with

Wanna Be The Only One fra Eternal. Ute på veiene våre nå, så du nesten det. Ikke fullt så gærent selvfølgelig, men sammenlignet med hvordan det kommer til å bli til uka når skolen I gang, så du relativt ensom ute på veiene nå fredags morgen. Det ikke store antydninger til kødannelser noe som helst sted så langt jeg kan se I alle fall, og det jo fint det for deg som ute og kjører akkurat nå. Og da kan du jo smile litt I ditt indre også, akkurat som Texas gjør denne fredags morgenen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: en kort liten skur fra Dagny I dag, for klokka åtte, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget I britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent I valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
2: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell I 1985, mens en mann I Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag I USA.
1: En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. En mann I 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Google vurderer å utvide parkeringskapasiteten kraftig på Gromstul. Gjennom rådgiverselskapet Kovi har selskapet bedt Skien kommune om å åpne for rundt 720 parkeringsplasser mot dagens grense på 500. Det tilsvarer en økning på 44%, skriver Varden. Samtidig ønsker Kovi å diskutere flere mulige endringer I reguleringsplanen, blant annet knyttet til trafikk, transport av overskuddsmasser og turgårders tilgang gjennom Rokkedalen. Og en bilfører forsøkte å stikke av fra politiet på Klyvinatt. Da bilen stanset, løp føreren fra patruljen, men ble raskt innhentet. Politiet mistenker at vedkommende kjørte I ruspåvirket tilstand og uten gyldig førekort. Ytterligere to bilførere ble anmeldt for ruskjøring I Skien og på Notodden I natt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En forholdsvis fin dag ute på veiene. Det køer seg litt grann på vestsida inn mot Porsgrunnsbrua. Det vel det eneste, ellers så flyter det greit. Alt I rute på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen, og også til og fra Torp. Så det skya til litt mer nå da enn hva det var for bare en liten halvtimes tid siden, og det meldt mest overskya utover dagen I dag. Kan hende det stedvis også kan komme noen små regnedrypp, sier meteorologene, men I all hovedsak så det meldt overskya oppholdsvær I dag med et par 23 grader som høyeste temperatur. Og så får vi sol og fint vær og en 5-26 grader I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet

Måneskin-vokalist Damiano David ser frem mot Next Summer I morgenshowet her på Radio Grenland. 8:06 klokka. Riktig god morgen, riktig god fredag. 14. August det I dag, og vi jo relativt godt I gang med dagen også. Jeg heter Thomas, tenkte å gi deg litt sport etter musikk fra Bob Junior og Evan Klar Last.

0: Dag Eile Fagemo mener Telemark står midt I en talentkrise. Notodden-lederen hevder fylket ikke lenger utvikler toppspillere på samme nivå som tidligere, og etterlyser handling fra både Odd, NFF Telemark og toppidrettsmiljøene. Fagemo viser til at Telemark tidligere produserte profiler som Herolin Sjala, Elbar Ashani og Thomas Grøgaard, mens han I dag mener fylket først og fremst utvikler spillere på Obos-liga-nivå. Han særlig bekymret for Odds spillerutvikling og advarer mot konsekvensene dersom klubbens andre lag rykker ned til fjerde divisjon, skriver Thea. NFF Telemark svarer at fylket fortsatt utvikler toppspillere og peker blant annet på spillere som Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano og Odin Bjørtuft. Samtidig de enige I at debatten om spillerutvikling både viktig og nødvendig. Skien kommune varsler nye og kraftige bøter mot den ulovlige paintball-campen I Rødmyresvingen. Dersom området ikke ryddes, kan eieren bli ilagt 10 000 kroner I engangsbot og deretter 2 500 I uka. Mannen bak etableringen innrømmer at han må betale dersom bøtene blir en realitet. Samtidig sier han til Thea at klubben fortsatt leter etter et nytt område å flytte til. Sindre Thorvaldsen fra Bø legger søndag ut på en ekstrem svømmetur gjennom Nordsjø. Målet å svømme de 30 kilometerne fra Akkerhaugen til Gåsodden camping. En tur 24-åringen regner med vil ta mellom 10 og 11 timer. Bak utfordringen ligger et sterkt engasjement for havmiljøet. Gjennom en spleisaksjon håper 24-åringen å samle inn 30 000 kroner til WWF og arbeide mot plastforurensning og for havvern. Og Vårin Stavenes fra Bamble imponerte under Blinkfestivalen på Vestlandet. Til tross for sykdom og skadeproblemer det siste året gikk hun til seier I 15-16-årsklassen på det 12,5 kilometer lange langløpet Blink Classics, skriver Thea. Stavenes vurderte lenge å droppe festivalen, men tok turen likevel. Seieren kom med en margin på over ett minutt til nærmeste konkurrent.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
3: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele

0: landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
5: Okay, and now back to business.
6: Morgenshowet. Radio Grenland.

masse kjente toner etter hvert. Dette her fra MGMT Kids I morgenshowet på Radio Grenland 7:30. Riktig god fredag. Vi skal innom litt lokale nyheter, og så skal vi prate litt fotball, og så blir det ølfestival etter hvert. Men først nå, Morgan Wall.

0: konkluderer Celine Dion med denne fredagsmorgen I det klokka har blitt halv ni, og du skal få de lokale nyhetene fredagsmorgen. Telemark fortsatt blant landets hardest rammede områder for den alvorlige flåttsykdommen TBE. Så langt I år 17 personer lagt inn på sykehus med flåttsykdommen som kan gi betennelse I hjernen og hjernehinnene. Infeksjonslege Hilde Kristin Skudal ved sykehuset Telemark sier til Varden at TBE nå en etablert infeksjon I fylket. Notodden, Vestfold og Agder blant områdene med flest tilfeller og flåttsesongen langt fra over. En bilfører forsøkte å stikke av fra politiet på Klyve I Skien I natt. Da bilen stanset løp føreren fra patruljen, men ble raskt innhentet. Politiet mistenker at vedkommende kjørte I ruspåvirket tilstand og uten gyldig førekort. Ytterligere to bilførere ble anmeldt for ruskjøring I Skien og på Notodden I natt. Google vurderer å utvide parkeringskapasiteten kraftig på Gromstul. Gjennom rådgiverselskapet Kovi har selskapet bedt Skien kommune om å åpne for rundt 720 parkeringsplasser mot dagens grense på 500. Det tilsvarer en økning på 44%, skriver Varden. Samtidig ønsker Kovi å diskutere flere mulige endringer I reguleringsplanen, blant annet knyttet til trafikk, transport av overskuddsmasser og turgåeres tilgang gjennom Rokkedalen. Næringsdrivende I Torgata og Telemarksgata I Skien kan nå søke om støtte fra en ny pott på 1 million kroner for å dempe konsekvensene av gravearbeidene I sentrum. Pengene skal gå til fellestiltak som markedsføring og tiltak som gjør det lettere for kundene å handle I anleggsperioden. Butikkeier Jeanette Thorsen ved Palma Kaffehjørne sier til Thea at de næringsdrivende fornøyde med initiativet og forventer å sende inn søknad. Og til slutt hører vi at Porsgrunn kommune søker kandidater til eldreprisen 2026. Prisen på 10 000 kroner deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for kommunens eldre. Mottakeren må gi prispengene videre til et eldreformål I Porsgrunn, og fristen for å nominere kandidater 1. september.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Har gått og går veldig fint I trafikken. Ingen meldinger fra noe som helst sted. Alt flyter greit. Og det ser også ut til at togtrafikken går som den skal I dag, og på Torp alt I rute. Så har det blitt mer eller mindre overskyet, og sånn kommer det til å fortsette utover dagen, sier meteorologene, men det blir en forholdsvis varm dag med et par 23 grader, og så blir det en varm helg med en 4-5-26 grader og en god del sol, både I morgen og søndag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!
0: Odd reiser til Oslo for å spille ball mot Lyn på Bislett I morgen. Det skal vi prate mer om med

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik. Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall. Enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampirmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Turn the lights off fra Keita og John her på Radio Grenland 13 minutter forbi halv ni. Det blir en travel fotballuke for Odd dette her, fra mandagskamp til lørdagskamp. Nå gikk det jo ikke all verdens borte I Moss på mandag, Kurtella, og det vel kanskje ikke å forvente at det skal gå så veldig mye bedre I hovedstaden I morgen heller.
1: Leser man tabellen så det jo samme type kamp som mot Moss sist. De ligger jo poenget bak Moss og Lyn. Kjemper jo for å unngå nedrykk til tredje nivå eller annen divisjon. Men har ganske brukbar form Lyn, så det blir en tøff kamp for Odd som virkelig må være tettere bakover og mer på om de skal slå Lyn. Lyn tapte 4-3 borte for Stabæk I sin siste kamp, spilte 1-1 borte mot Strømsgods tredje sist, og slo Sogndal nest sist, knuste Åsane I den fjerde siste kampen, så det ganske bra form, altså med to seire, en uavgjort og et tap da på de siste fire til å ligge der bak de har, da, så har de altså tatt 7 poeng på de siste fire kamper, 7 av 17 poeng da, så nei, det blir en tøff kamp for Odd det, men det liksom selv om man har liksom seg selv å se på her da, hvis Odd presterer de to omganger sånn den første mot Moss, så tror jeg de vinner mot Lyn, men det har liksom sett veldig vanskelig ut at de skal kunne klare det, for det begynner å bli en trend nå med Odds veldig dårlige periode som nå har vært alt for lenge. De har altså én seier på de siste 7 kampene, og sånt stinker jo ikke topp 2 av. Avstanden opp til Stabæk, den nå på 7 poeng, 13 kamper igjen å spille. Selvfølgelig, det 39 poeng igjen å spille, men selvfølgelig kan det skje at Odd blir topp 2, men veldig lite sannsynlig med den formen de har lagt for dagen nå i lang tid.
0: Du etterlyste jo handling fra trener Per Fransen sist vi pratet sammen. Kurt, tror du de har terpa på nettopp dette her med at formen må holde ikke bare én, men to omganger I løpet av uka på treningsfeltet?
1: Ja, så fotball jo spill og motspill, og det ikke noe tvil om at Moss klarte ikke å matche Odds intensitet i første omgang. Så kommer de ut I annen omgang, Moss gjør sine grep, Odd klarer ikke å svare på det, blir veldig baktomme, lar Moss spille, klarer ikke å ta tak I ballen, være fornuftig, spille, få Moss til å slite. Så det er nok mye ting man kan lære fra den Moss-kampen som man prøver å ta med seg inn i Lyn-kampen. Så det selvfølgelig helt ny motstander med en ny spillestil, så fotball er komplekst, men en tabell den lyver jo ikke etter 17 kamper, og det det femte beste laget i serien, og må heve seg I begge ender om man skal ha noen mulighet til å rykke opp. Det en ganske bra defensiv I år hvis man tar totalen med 23 innsluppne mål Odd, men det har rent inn for mye mål de siste kampene. De har jo altså sluppet inn da 3, 6, 7, ja, 10 mål da de siste 7 kampene, 13 på de første 10, så det skårer litt for lite, selv om 3 mål mot Moss selvfølgelig skal være mer enn nok, og så har det sluppet inn litt for mye nå den siste tiden, men det en balanse man må få til, da klare å holde bedre i kampene, rett og slett. Så får vi se om man klarer det mot Lyn, da, som selvfølgelig skal være fullt mulig å slå, men det må en bedre prestasjon til I 90 minutter enn den mot Mossy.

0: Kygo og Carlinda Griffin her på Radio Grenland Say My Love I morgenshowet denne fredags morgen hvor klokka har blitt 8:30 på 9 og vi prater fotball for Odd reiser til Oslo for å møte lyn på Bislett I morgen ettermiddag og etter Etter de siste kampene egentlig, så kjenner jeg at vi trenger litt forandringer, Kurt. Merker at vi trenger noe positivitet rundt laget og Odd nå?
1: Ja, så det klart at nå kommer det jo en par kanonkamper da for Odd, så kunne man slått lyn. Så tror jeg det også har ganske mye å si for Odd med tanke på å få mer folk på stadion til hjemmekamp mot Kongsvinger 26. august. Det jo en direkte opprykksrival, og så kommer jo da Strømsgods I starten av september. Det vel det nærmeste man kommer et lokaloppgjør, slik Obos-ligaen ser ut nå, så... Det er en ny mulighet da, I hvert fall til å skaffe seg en sånn viss plattform inn mot disse knalltøffe kampene mot Kongsvinger og Strømskose, men som man jo har da hjemme på Skagerrak Arena, og det selvfølgelig fordel Odd sånn, men nå det bare lyn som gjelder, og ja. Jeg usikker på hvilken Odd-utgave vi får se I 90 minutter, men kan vi få se den I første omgang mot Moss, så det nok til å slå lyn. For Odd har et bra toppnivå, det det ingen som helst slags tvil om.
0: Og skulle man trenge litt trøst etter kampen, så har jeg hørt rykter om at det I alle fall all right kebab å få I området rundt Bislett stadion.
1: Ja, det kjenner jeg ikke til, men jo, det stemmer. Det vel den landslaget bruker, at du sier det. Så det mye bra kebab I Oslo.
0: Nå til lørdag, 16-0, lyn mot Odd altså. Vi får se hvordan det blir, Kurt.
1: Ja, det får vi se. Det masse kamper hjemme å spille for Odd, så fortsatt tid til å skape seg en rekke med resultater, men... Tror jeg litt liten I de aller fleste supportere for tiden, med tanke på alle de der kampene man har hatt, noen billige kampene, strømmen, Moss med 5 strake tap, som man ikke klarer å vinne. Så veldig, veldig kjedelig, for vi har høye forventninger til Odd, og de forventningene at de skal liksom være med å ikke kjempe om disse 2 første plassene som gir eliteseriefotball til neste år, komme seg opp via playoff, det selvfølgelig mulig, men det veldig

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra. Vi snakkes på treff!
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Morgenshowet. God morgen.
5: Klokka har blitt 9 denne fredagen, og du skal få de siste nyhetene.
6: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer I livstruende skadet etter skogbrannen nær Kispin Omis.
7: Det som startet som en gressbrann I går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell I byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar I slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
6: Reporter André Ødeby. I USA 3 menn henrettet I 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført I Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget I britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Telemark fortsatt blant landets hardest rammeste områder for den alvorlige flåttsykdommen TBE. Så langt I år 17 personer lagt inn på sykehus med flåttsykdommen som kan gi betennelse I hjernen og hjernehinnene. Infeksjonsoverlege Hilde Kristin Skudal ved sykehuset Telemark sier til Varden at TBE nå en etablert infeksjon I fylket. Notodden, Vestfold og Agder blant områdene med flest tilfeller og flåttsesongen langt fra over. Og en bilfører forsøkte å stikke av fra politiet på Klyve I Skien I natt. Da bilen stanset, løp føreren fra patruljen, men ble raskt innhentet. Politiet mistenker at vedkommende kjørte I ruspåvirket tilstand og uten gyldig førekort. Ytterligere 2 bilførere ble anmeldt for ruskjøring I Skien og på Notodden I natt.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Flyter fint på veiene, ingen meldinger fra nedetatter eller andre veifarende, og alt ser ut til å være I rute både for jernbanen og flytrafikken til og fra Torp. Så har det skya til litt, men det jo forholdsvis hyggelige temperaturer I dag, da. Så selv om det blir overskya for det meste resten av dagen, så får vi I alle fall opp mot en 23 grader som høyeste temperatur I dag. I morgen og søndag så blir det mye mer sol. Det blir egentlig de fineste dagene vi har hatt I hele august måned, hvis dette her slår til, med opp mot en 26-27 grader.
8: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: tro. Det sang Mathilde Frey her I morgenshowet på Radio Grenland 6 minutter over 9. Jeg håper du har en bra start på fredagen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til 11, og det mye som skjer I våre områder denne helgen her, og vi skal innom noe av det I løpet av de par timene vi har igjen av morgenshowet I dag. For det første så det jo 11-fest her på Bratsberg Brygge, og et par hundre meter ned I gata så blir det jammen ølfest. Og quizfest, eller festival da, Daniel Kristensen.
1: Jo, stemmer det. Det nå det vel tredje året vi skal ha quizfestival, så det synes vi gøy. Det har vi jo på fredager,
0: ja.
1: Og det jo alltid den helgen her da. Det har vi hatt nå de siste 10 årene, tror jeg.
0: Ja, det har blitt en grei tradisjon.
1: Ja, ja, definitivt. Ja.
0: Men skulle jo tro du var lei av å rigge og montere og ta imot folk etter sommeren, vel?
1: Jeg overraskende glad for å rigge I stand ting. Spesielt VM-torget var jo helt knall, og så rigget jeg bryllup forrige helg, og så ny festival nå.
0: Ja, det går slag I slag. Det har vel for så vidt ikke blitt all verdens med sommerferie for deg, eller Erik Solbergmo?
2: Nei, jeg kan ikke si det, men bare gledelig det. Jeg fotballfan og elsker det, så det bare gøy.
0: For, du glad for at det VM, eller sånne store mesterskap, bare annet hvert år?
2: Både ja og nei. Kanskje det litt svaret.
0: For det mye, altså, det blir jo ikke... Det blir jo ikke mye sommerferie av det for dere som holder på med det greiene her.
2: Nei, vi må jo begge gå vår gang med våre koner etterpå. Ja. Men nå har alle fått gift seg, og vi har en fin høst vi. Så det blir fint det.
0: Ja, det godt, det godt. Hvordan blir årets utgave av Ølfestivalen da?
1: Ja, Ølfestivalen I år blir jo at vi har ordnet to fantastiske artister. Vi har noe som heter Tete Band, som et sånn, mer sånn allsang på grensen konsept. Kjempekult, det mange artister. Og de går jo blant publikum og lager skikkelig liv. Så de kjempepopulære. Og så har vi jo selvfølgelig Circus da, som, altså det... Det sommer.
2: Ja, alltid bra.
1: Alltid bra. Herregud, de leverer.
0: Hver eneste gang egentlig, og så det kortreist.
1: Ja, for i hvert fall 50% av det.
0: Ja, det noe med det. Ja. Det noe med det. Vi kan jo varme opp litt grann da. For jeg har gravd litt grann I arkivet. Altså, de har jo holdt på en stund, ellers det bare vi som har blitt så fort gamle, Daniel.
1: Nei, de har bare holdt på en stund. Så dette her, altså, det som jeg sier, de lager vanvittig liv, altså.
0: Og det her var jo da fra før Julie Bergan var så stor som jeg nå.
1: Det stemmer.
0: Dette supernova.

0: kan vel kanskje påstå at dette var låta som satte ordentlig fart på artistkarrieren til Julie Bergan da hun var med Circus og sang Supernova. Hun kommer ikke til Ølfestivalen I Porsgrunn nå I morgen, så vidt jeg vet da I alle fall, men det Circus.
1: Ja, Circus kommer jo, og de, det vel åttende gang tror jeg de kommer.
0: Ja. Det jo et fast innslag ja,
1: Og de trekker noe helt vanvittig med folk Så det kjempegøy, så avslutning på fadderuka Så jeg tror det kan trekke en del folk fra
0: Nei, de liksom så alt bare samles Det, ja. det blir skikkelig
1: Treffende
0: liv
1: Treffende vær og ja, herregud
0: Alt liksom, du har bestilt dette her
1: Ja, men det deilig å avslutte med siste sommerferie

0: pissoarer i hver ende av området neste gang.
1: Vi skal ha i hvert hjørne, ja, tenker jeg.
0: Det funker fint, tommel opp for det.
2: Ja, vi tar all konstruktiv tilbakemelding.
1: Ja, det ikke noe til
0: om. Ellers var det helt perfekt, altså.
1: Det, ja, det var helt rått. Det,
0: jeg var der på to kamper, tror jeg, fikk med meg.
1: Ja.
0: Nei, det var ordentlig det. Men nå det også Ølfestival, og da det jo et litt annet konsept. Forhåpentligvis så det jo litt øl i fokus da.
1: Ja, det også. Vi har jo har et greit utvalg av øl, og så har vi jo selvfølgelig volumvarer da. Så vi skal sørge for at folk får seg en god og hyggelig opplevelse, det ikke noe tvil om.
0: Og til litt mindre kostnad enn tidligere.
1: Ja, vi hadde jo en suksess i sommer, og fremfor bare å dra høster av ting, så ønsker vi å gi litt tilbake. Så studentene får jo de får jo 50% ved å vise studentbevis, og så har vi rimeligere inngangs. Altså det jo et, altså du får to store konserter, og en hyggelig fest på under 400. Og det ganske bra, synes jeg. Så jeg vet hvertfall når noen av de bandene der tar 450-500 per band, så har vi priset oss veldig lavt, fordi vi ønsker å gi mer tilbake. Da.
0: Det får vi håpe blir satt pris på også, da. Når dere ferdig på lørdag kveld, natt til søndag, rigger ned igjen og... Ja, ser på kalenderen og ser at nå det ingenting som skjer.
1: Oh, jo.
0: Eller hvordan blir høsten?
1: Høsten, nå begynner Premier League.
0: Ja.
1: Så nå blir det jo full fotballprogram med Premier League, og det kommer ut mye nå fremover. Så vi har jo satt opp ekstra skjermer i lokalet, så vi kommer jo til å ha eventkamper og masse forskjellige. Så det her ser vi jo veldig frem til. Så nå det Premier League og Champions League igjen, og håper at Bodø Glimt kommer med, da. Det jo moro.
0: Det får vi krysse fingrene for. Så det blir full fotballhus på IMI, og så det Pincho i tillegg.
1: Oh yes.
2: Pincho ruller alltid, så det her det nok å gjøre. Ja.
0: Har dere kjøpt en nytt bestikk nå, forresten?
1: Ja, vi har masse bestikk. Ja,
2: vi har...
1: vi koser oss med at det men det litt sånn søtt. Vi merker jo at det sånn det men litt komisk.
2: For å si det diplomatisk, jeg tror det mange lekestuer rundt i Grenland som kanskje har Pincho-bestikk. Bare pass på å komme tilbake på besøk, så skal ikke vi snakke noe mer om det.
0: Det høres bra ut. Erik Solbergmo og Daniel Kristensen, det blir en fantastisk helg. Alt ligger til rette for fest og moro i hele Porsgrunn, egentlig hele helgen til knallvær. Det kan jo ikke bli det kunne jo ikke blitt en bedre avslutning på sommeren.
1: Vi gleder oss til å avslutte sommeren med et brak, da.
3: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Dette Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
6: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, det fikk de jo for så vidt rett I også. Kiko Jo, Flow Kings og Håland og resten av gjengen I morgenshowet her på Radio Grenland. 9:56, og du har en fin fredags formiddag. Vi skal innom litt nyheter straks, men først Henrike og Kelis.

0: One Republic med Beautiful Colors I morgenshowet her på Radio Grønland. Riktig god formiddag. Klokka halv ti. Du får lokale nyheter. Nødetatene rykker nå ut til en trafikkulykke ved Ulefoss I Nome. En personbil og en lastebil har kollidert, opplyser politiet. To personer involvert I ulykken som skjedde på Riksvei 36, og luftambulanse på vei til stedet. Telemark fortsatt blant landets hardest rammede områder for den alvorlige flåttsykdommen TBE. Så langt I år 17 personer lagt inn på sykehus med flåttsykdommen som kan gi betennelse I hjernen og hjernehinnene. Infeksjonsoverlege Hilde Kristin Skudal ved sykehuset Telemark sier til Varden at TBE nå en etablert infeksjon I fylket. Vestfold og Agder blant områdene med flest tilfeller, og flåttsesongen langt fra over. En bilfører forsøkte å stikke av fra politiet på Klyve I natt. Da bilen stanset, løp føreren fra patruljen, men ble raskt innhentet. Politiet mistenker at vedkommende kjørte I ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort. Ytterligere to bilførere ble anmeldt for ruskjøring I Skien og på Notodden I natt. Google vurderer å utvide parkeringskapasiteten kraftig på Gromstul. Gjennom rådgiverselskapet Kovi har selskapet bedt Skien kommune om å åpne for rundt 720 parkeringsplasser mot dagens grense på 500. Det tilsvarer en økning på 44%, skriver Varden. Samtidig ønsker Kovi å diskutere flere mulige endringer I reguleringsplanen, blant annet knyttet til trafikk, transport av overskuddsmasser og turgåeres tilgang gjennom Rokkedalen. Og næringsdrivende I Torgata og Telemarksgata I Skien kan nå søke om støtte fra en ny pott på 1 million kroner for å dempe konsekvensene av gravearbeidene I sentrum. Pengene skal gå til fellestiltak som markedsføring og tiltak som gjør det lettere for kundene å handle I anleggsperioden. Butikkeier Jeanette Thorsen ved Palma Kaffehjørne sier til Thea at de næringsdrivende fornøyde med initiativet og forventer å sende inn søknad.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært ulykke på Riksvei 36 I Ulefoss sentrum. Det akkurat ved brua der, og krysset inn ved Esson ser du til på kartet. En lastebil og bil som har kollidert. Det to personer involvert, og luftambulanse altså på vei til stedet. Det det vi har om den ulykken forløpig, og selvfølgelig da, så betyr jo det at trafikken stoppet opp på Riksvei 36 gjennom Ulefoss, og det uten de helt store omkjøringsmulighetene. Du kan, hvis du kommer fra Sauherad, svinge inn på Nyveien mot Lunde, fylkesvei 359, og så da vrenge inn på Romnesveien og ta veien gjennom Ulefoss sentrum. Det går an. Da kommer du forbi ulykkesstedet, og tilsvarende da om du kommer fra Skien, så sving inn til Ulefoss sentrum ved Ringsevia Bo- og Servicesenter, så tar du da veien. Men det mye trafikk som har funnet den veien her allerede, så det begynner å gå sakte der også, ser jeg, gjennom Ulefoss sentrum akkurat nå. Det ikke meldt om forsinkelser hverken I eller på Torp eller togtrafikken, skulle jeg til å si, men akkurat når jeg sa det, så var jammen toget klokka 10 innstilt fra Skien mot Eidsvoll, så da det bare å vente på neste da, som går en time senere. Det har skyet til, men det forholdsvis varmt I dag. Vi har en 17-18-19 grader nå. Skal opp I et par og 20 grader, og vel så det. I mitt fylke så det faktisk meldt en 5-26 grader I dag allerede. I Grenland må vi vente til I morgen før vi kommer over 25 grader, og da får vi også sol og pent vær, og det gjelder også på søndag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten.
2: din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet.
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en bra fredags formiddag. 5:30 over 9:30 klokka blitt. Det 14. august I dag, og det skjer så mye rundt forbi I Grønland og Telemark denne helgen. Så et nytt innslag på festivalhimmelen som vi skal høre om ganske snart, nemlig Kystkvinnefestivalen I Langesund. Men først til Sam Fender og Elton John. Dette Talk to You.

0: Paradise i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder i Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Niklas Strömstedt og hans sang som heter Om her I morgenshowet på Radio Grenland fredags formiddag. Kvart på ti klokka, og ja, vi slipper ikke helt tingene som skjer rundt forbi I Grenland og, og Telemark for øvrig I helgen, for det masse. Og nytt av året vi, finner vi helt ytterligere største ved kysten. For I Langesund så arrangeres noe helt nytt denne helgen her, Kystekvinnefestivalen. Og da lurer jeg Nina Arktander og meg lille Asprusten. Hva det for noe?
1: Ja, det kan du si. Vi har jo, det jo Langesund Damekor som arrangerer det her, og vi har jo arrangert revyfestival tidligere, som etter hvert ble for stort for oss, for det ble en regionsfestival, og det var sinnssykt mye arbeid. Og så begynte vi å tenke nytt, og så har vi en velforening som veldig aktive, og fikk opp en kystkvinne for 2 år siden. En statue som står ute I Furustranda. Og da kom ideen, vi skal ikke lage en kystkvinnefestival da, med fokus på kystkvinnen som har druknet litt I alle menn og krigsseilere, og det stort sett he-story.
0: Ja.
1: Så nå lager vi en kystkvinnehistorie. Og vi har den også samtidig som det blir avduking av kystkvinne nummer 2, en ny statue. Og som etter hvert også skal bli en del av en kysti med mange statuer av kystkvinner.
0: Akkurat. Mm. Så dette egentlig heder til hun som ble hjemme og passet på barn og, og hus og hjem mens mannen var, var ute til sjøs, det da, Maylil?
2: Ja, det det. Og så det egentlig en hyllest ja, til alle kvinner, og vi mange kystkvinner I Langsundet, og vi det vi også. Og de som gikk før oss, og de som gikk før oss før det igjen. Og så blir det jo faktisk et foredrag om kystkvinnes historie I Norge på, I kveld. Sammen med veldig mye annet gøy. Men jeg synes liksom Langsund Damekor denne gangen, ja, det blir show og gøy og full rulle. Og så blir det faktisk litt seriøst og lærerikt også. Så her, og det for menn. Menn har mye å lære, de burde komme I kveld. Det blir både humor, alvor, show, alt blir I kveld.
0: Ja, men det ikke sånn at dere må dra de med dere I kveld, eller?
2: Jeg lurer på om noen kanskje trodde at det her var bare for kvinner, men de jo dumme, de som tror det. Altså, så tenk på så mye fine damer der på den festivalen, så det bare. Vi har fortsatt noen få billetter igjen til I kveld.
0: Ja, nei, men det godt. Da jo bare å kjenne sin besøkelsestid da, for så vidt. Dette her, det går av stabelen da I kveld I sentrumsskolen.
1: Mm, det stemmer. Og så har vi også rigget til et stort festivaltelt ytterst ved den første kystkvinnestatuen I Furustranda. Der blir det show I hele morgen fra klokka 11.
0: Mm.
1: Der har vi fått Bakkenrevyen kommer, der kommer Radio Rascal, som et lokalt band som veldig flinke. Vi har fått en lokal gruppe som heter Promosil. Selvfølgelig skal damkoret også opptre der. I tillegg blir det jo kulturvandring som går fra teltet I Furustranda og rundt I nærområdene med mye rart som kommer til å skje underveis der. Der må folk være kjappe hvis de har lyst til å være med på det, for der begynner det virkelig å bli utsolgt. Så, og der tror jeg de kan få seg en skikkelig overraskelse på hvor mye rart som kan skje på en sånn rundtur ytterst Langsund.
0: Ok.
1: Ja. Og det nok en gang det her med menn, altså I teltet, det dansbar musikk som Radio Rascal spiller, og det kan, her kan du slå deg løs og danse, og ha det. Allsangfaktoren blir også høy.
0: Det skulle jo nesten bare mangle når jeg har et helt kor på, eller som arrangør.
1: Og vi 70 damer, ja. Så det ja.
0: og dere vet å lage liv dere, for det har dere gjort tidligere også.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Vi har jo kabaret hvert annet år, og vi faktisk I gang med å planlegge kabaret til neste år, så den blir også veldig kul.
0: Dette her kommer til å bli knallbra, og det vel også starten på en tradisjon da, eller?
2: Ja, det håper vi jo på, fordi vi håper jo på å få flere sånne kystkvinner I Langsund, og da planen at vi skal klare å lage en festival annet hvert år. Og så har jeg lyst til å si bare sånn, det gratis I det festivaltelt I morgen, altså.
0: Det jo et viktig poeng å få med seg. Ja. Det det, absolutt. Masse lykke til.
1: Kan jeg bare få si en ting til?
0: Ja.
1: Fordi at hadde det ikke vært for Skagerrak-stiftelsen og den, det bidraget gir til de kystkvinnestatuene, så hadde ikke vi fått dette her til. Og jeg tror at Langesund kommer til å bli en by som blir satt på kartet i forhold til at vi kanskje nå får 5 eller 6 statuer av damer, hvor vi også kommer til å lage en løype med informasjon. Så det tusen takk til Skagerrak-stiftelsen. Og vi har jo også noe som heter Skagerrak festivalene, som også får støtte av Skagerrak Energi og Skagerrak Sparebank. Så vi har mange gode støttespillere som gjør dette mulig.
0: Det godt å høre at noe av strømregningen i hvert fall går til gode ting også, det ikke det?

var Jesse Murph og hennes Blue Strips du fikk her på Radio Grenland og morgenshowet denne fredag 14. august hvor klokka tikker seg mot 10 og litt nyheter ganske snart så fortsetter vi på andre siden av helslaget med både sport og også litt om morgendagens elvefest her på Bratsberg Brygge

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet, Radio Grenland.
4: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

0: skulle gärna sett att kommunen övertog. Kan vi läsa avisa här om dagen. Och sån ellers så tar Carpe det ganska så piano. I morgonshowet här på Radio Grenland. Fredag 14 august. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. I Kroatien är 7 personer livstruende skadade efter skogbranden nära kystbyn Omis.
2: Det som startade som en gräsbrand igår kväll har nu spritt sig till både hus och hotell i byn på grund av stark vind. Minst 1000 människor är evakuerat, bland dem norska turister. Över 280 brandmän deltar i slukningsarbetet och det väntas ända fler.
1: Rapport var André Ödeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det to personer involvert og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene I sesong 2 av Rampenissen klare, der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut I første episode av forrige sesong, melder TV2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studio Frådesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på Ulefoss. En personbil og en lastebil har kollidert på Riksvei 36. To personer involvert I ulykken, og luftambulanse har også rykket ut til stedet. Telemark fortsatt blant landets hardest rammede områder for den alvorlige flåttsykdommen TBE. Så langt I år 17 personer lagt inn på sykehus med flåttsykdommen som kan gi betennelse I hjernen og hjernehinnene. Infeksjonsoverlege Hilde Kristin Skudal ved sykehuset Telemark sier til Varden at TBE nå en etablert infeksjon I fylket. Notodden, Vestfold og Agder blant områdene med fleste tilfeller, og flåttsesongen langt fra over.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Denne ulykka på Ulefoss da, som fører til at det stengt for øyeblikket, ser det ut til over brua på Riksvei 36 I Ulefoss. Mulig å komme seg forbi via snirkle seg inn gjennom sentrumsgatene og Romnesveien på Ulefoss nå. Jernverksveien, og så tar Romnesveien, så kommer du ut på andre siden. Det ikke kommet flere oppdateringer fra Ulefoss, annet enn det han nettopp sa egentlig, at veien stengt, og trafikken dirigeres da om gamle brua. Det ikke meldt om andre ting I trafikken I dag. Klokka 10-toget, eller 9 over 10-toget til Eidsvoll fra Skien innstilt. Utover det så ser det ut til at det meste på stell. Så det overskyet resten av dagen I dag. Kan være at det kommer noen smådrypp I midtfylke, men til gjengjeld så får også midtfylke høyest temperatur I dag med rundt 5-26 grader, 23 grader I Grenland og Kragerø, og så blir det en strålende flott dag I morgen. Det meldt 27 og sol I Kragerø, 26 og sol I Grenland, Bø og Notodden. For en gang skyld så det Kragerø som kommer best ut med høyest temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 10. Håper du har en riktig så god fredag.

Alex Warren og hans Fever Dream I morgenshowet her på Radio Grenland. Det klokka 6:30 over 10. Håper du har en fin start på ukas siste offisielle arbeidsdag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 I dag også. Vi skal selvfølgelig innom sporten ganske snart igjen, og så skal vi prate litt om helgas evenemang her på Bratsberg Brygge, nemlig Elvefest. Men først nå skal du få noe ekte av Atle Pettersen. Hey man!

0: Dag Eile Fagemo mener Telemark står midt I en talentkrise. Notodden-lederen hevder fylket ikke lenger utvikler toppspillere på samme nivå som tidligere, og etterlyser handling fra både Odd, NFF Telemark og toppidrettsmiljøene. Fagemo viser til at Telemark tidligere produserte profiler som Herolin Sjala, Elbar Ashani og Thomas Grøgaard, mens han I dag mener fylket først og fremst utvikler spillere på Obos-liga-nivå. Han særlig bekymret for Odds spillerutvikling og advarer mot konsekvensene dersom klubbens andre lag rykker ned til fjerde divisjon, skriver Thea. NFF Telemark svarer at fylket fortsatt utvikler toppspillere og peker blant annet på spillere som Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano og Odin Bjørtuft. Samtidig de enige I at debatten om spillerutvikling både viktig og nødvendig. Skien kommune varsler nye og kraftige bøter mot den ulovlige paintball-campen I Rødmyresvingen. Dersom området ikke ryddes, kan eieren bli ilagt 10 000 kroner I engangsbot og deretter 2500 I uka. Mannen bak etableringen innrømmer at han må betale dersom bøtene blir en realitet. Samtidig sier han til Thea at klubben fortsatt leter etter et nytt område å flytte til. Sindre Thorvaldsen fra Bø legger søndag ut på en ekstrem svømmetur gjennom Nordsjø. Målet å svømme de 30 kilometerne fra Akkerhaugen til Gåsodden camping, en tur 24-åringen regner med vil ta mellom 10 og 11 timer. Bak utfordringen ligger et sterkt engasjement for havmiljøet. Gjennom en spleisaksjon håper 24-åringen å samle inn 30 000 kroner til WWF og arbeide mot plastforurensning og for havvern. Og Vårin Stavenes fra Bamble imponerte under Blinkfestivalen på Vestlandet. Til tross for sykdom og skadeproblemer det siste året, gikk hun til seier I 15-16-årsklassen på det 12,5 kilometer lange langløpet Blink Classics, skriver Thea. Stavenes vurderte lenge å droppe festivalen, men tok turen likevel. Seieren kom med en margin på over ett minutt til nærmeste konkurrent.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farte Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Den beste musikken.
3: Ja,

Bare feeling, jeg synger Irene Cara I morgenshowet her på Radio Grenland. Riktig god fredags formiddag, 7:30 på 10:30. Straks så skal vi huke tak I sjefen selv, nemlig Friberg, som høyt og lavt nå I forbindelse med å få alt på plass til morgendagens elvefest. Men først, Alida.

0: Bill & Kay, I love it, I love it, I love it her I morgenshowet på Radio Grenland et lite minutt på halv 11 har klokka blitt fredags formiddag Opp I alt som skjer I Grenland og Telemark I helgen, så må vi vel si at hovedeventen, det skjer rett på utsida av studiovinduene våre her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. For nok en gang da, så det klart for 11 festinger, og en måte jeg bare hukke tak I det mens vi har sjans.
1: Ja, altså det jo beinhardt arbeid I dag og ukene som har vært, men forhåpentlig kulminerer I en megafest I morgen da.
0: Været I alle fall bestilt.
1: Ja, vi får ikke jinx I det da. Det ting som har vært verre og skjedd fortere, men nei, det blir gøy det. Vi starter klokka 11 I morgen, og ganske tradisjonelt program, og, som avsluttes med tar sjansen og glede og moro. Og så det jo veldig bra da, at Porsgrunn så kulturelle som de med reggae og ska-festival etterpå, som et narspill og ølfestival. Og, ja, det veldig, veldig folk kjenner sin besøkelsetid I måten.
0: Alt har liksom blitt samlet på denne siste helgen her av skoleferien, og det jo helt ypperlig.
1: Ja, det jo blitt sånn da, vet du, at alle følger Radio Grenland, ikke sant? Så det jo vi som startet disse helgene her, og det jo av, dette det 15 året vi arrangerer, av 15 så har vi hatt regn en gang.
0: Ja, og det husker jeg var en ordentlig ordentlig trist og kjedelig lørdag.
1: Ja, men det gikk bra da, og folk hadde paraplyer, og ja, det gikk greit, men det var litt kaldt for oss som jobbet.
0: Det var det. Nå satt jeg for det meste inne I buret mitt her, da, så jeg var jo heldig sånn sett, men så vi jo hadde litt sympati for dere som gikk rundt på utsida her. Men sånn det unntaket, for på Elvefest har det stort sett vært sol, varmt og fint vær.
1: Mm, ja, det har det. Og nå har vi fått oppdatert programmet, altså Bjørnis han kommer bare der. Ja, vi har jo et par dårlige meldinger også, eller en dårlig melding I hvert fall. Ja. Det I hvert fall at I år så får vi ikke Elias-båten. Nei. Altså, vi har prøvd knallhardt, men det nye retningslinjer fra RR som gjør at det lar seg ikke gjøre. Vi skal prøve å få et bra comeback neste år, og om vi må bli RRs frivillige alle sammen I Radio Grenland, så blir vi gjerne det for å få til Elias-båten, men denne gangen så gikk det ikke. Bjørnis kommer klokka 1. Ja. Han kommer bare en gang, for han veldig opptatt I helgen. Ja. Så hvis du skal ha med Bjørnis, så det klokka 1 I dag, altså, ja. I morgen.
0: Fortsatt stor skolebrannfare, vet du, så han må jo være I beredskap.
1: Ja, det helt riktig. Nei, jeg gleder meg, og vi I rute, og ja, både Alex Alexander, Erik Mogeno, Stian Collier, fast innslag, alltid vært med, de gleder seg også veldig.
0: Ta sjansen selvfølgelig da, klokka 4.
1: Ja, foreløpig nå så har vi fått bekreftet 6 båter, mm-hmm. som bekreftet helt sikkert, så det kan gå til at det blir en sånn, ikke tikamp, men at det blir 2 runder og beste sammenlagt seg, liksom. Det kan gå til at vi gjør noe nytt I år.
0: Ja,
1: men det bra båter da, det ikke noe rært.
0: Selv om ofte så det jo ræle som litt gøy å se på, for det går jo... Ja,
1: men da må vi jo oppfordre publikummet da, for det jo de som bygger ræl, mens disse bedriftene rundt omkring, de jo så veldig nøye på å ville vinne hele tiden, ja. Så de bygger enten så deltar de for å vinne, eller så deltar de ikke I det hele tatt.
0: Fortsatt så vel den mest minneverdige, den folkevogna som vi slapp ut her første året, tror jeg.
1: Ja, den kjenner jeg, og så kjenner jeg den der båten, jeg husker ikke hva båten hette, men den som snudde seg rundt med buken opp, ja. Etter den hadde gått I vannet liksom, at de skjøyte ut den da, så dro kapell seg, og så var det fuck skjen bil eller et eller annet sånt noe greier, fordi de hadde blitt utfordret av de, det synes jeg var en morsom variant det også.
0: Det lov det også, men folkevogner, de lar vi være på land fremover.
1: De lar vi være på land,
0: ja. Det var litt tungt å få opp av vannet igjen.
1: Det var litt tungt å få opp av vannet, ja. Det helt riktig.
0: Starter da klokka 11 I morgen her på Bratsberg Brygge. Det faste tida som alltid. Så regner jeg vel med at vi klarer den I år også.
1: Ja, vi har kanskje vært et kvarter på overtid I ny og ned, liksom. Sånn litt strøm-issues og sånt, men vi skal være klare vi også.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
2: Best humør. Morgenshowet.

So easy to fall in love heter sangen til Olivia Dine her på Radio Grenland I det klokka kvart på 11 og ja, det siste feriedag da for skoleelevene mandag så grunnskolen og videregående også I gang etter at studentene startet sånn smått denne uka her selv om denne uka her kanskje har vært mer preget av fest og moro da enn skolearbeid men det får nå være så når skolene åpner igjen på mandag så også politiet ute sammen med veivesene og I gang med aksjon skolevei og I år så vil det bli økt fokus på kontroll av elsparkesykler for flere ulykker med elsparkesykler og ikke minst økt antall elsparkesykler på veiene da en årsak til at de vil ha litt ekstra fokus på dette I tillegg til det vanlige da, sjåfører bilførere ved skoler skal sjekkes for både fart og rus og ikke minst sikring av barn I bil og trafikkoordinator I politiet I Telemark, Nils Anders Brun han sier til NRK I dag at målsetningen det å stå ved alle barne- og ungdomsskolene I fylket så da har han litt å finne på I dagene fremover I alle fall her Cher

Time After Time heter sangen fra Pascal Letoblou og I Lira som du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland 8 minutter på 11 klokka og vi ved veis ende enkelt og greit jeg heter Thomas og sier takk for I dag eller snarere takk for nå for vi høres igjen I ettermiddagsrushet når klokka blir 2 Nå skal du få Brian Ferry og gå gamle Don't

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer, veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen!

0: Her er VG-nyhetene. KrF-politiker Jo Lystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
1: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS i skoledagen for første og andre klasse. Lystebø synes det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Han mener det er mye læring i selve leken, særlig på de laveste trinnene. Lystebø mistenker at utvalget er mest opptatt av å forbedre barnas skoleresultater.
0: Reporter for André Ødeby. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader i hendelsen og mannskapet i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare, melder TV 2. Der er blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En alvorlig trafikkulykke på Riksvei 36 ved Ulefoss førte til full utrykning i formiddag. En personbil og en lastebil kolliderte og luftambulanse ble sendt til stedet. Politiet beskriver hendelsen som en svært alvorlig ulykke og opplyser samtidig at de har video som viser sammenstøtet. Veien var stengt i forbindelse med redningsarbeidet. FRP-politiker Robert Welfler i Porsgrunn går hardt ut mot LO Grenlands varslede vindkraftlinje. Han avviser LO-leder Irene Bordier Haukedals signal om at organisasjonen ikke vil støtte partier som sier nei til konsekvensutredning av vindkraft. Det er rett og slett et fjollete argument, sier Welfler til PD. Han mener LO-medlemmene er i full stand til å gjøre opp sin egen mening ved valg, og tror ikke utspillet vil påvirke stemmegivningen. Og Odd nærmer seg et salg av keepertalentet Sebastian Hansen. Ifølge TA forhandler Odd og svenske Mjelby om en overgang for 19-åringen. Svenskene skal ha lagt inn et bud med en totalramme på rundt 7,5 millioner kroner, men Odd ønsker en større andel av pengene utbetalt umiddelbart. Samtidig slår sportssjef Espen Bugge Pettersen fast overfor Varden at Odd må hente en erstatter dersom Hansen forsvinner. Det betyr at klubben ikke vurderer Storm Øynes og Idar Lysgård som en sterk nok keeperløsning alene inn mot høstsesongen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi sees på du verden. God sommer! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Bergen-nyhetene. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader, og mannskapet er i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges Fotballforbund.
1: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som i strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt er turneringene nå godkjent og påmeldingen åpen for alle.
0: Reporter var André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det er mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En alvorlig trafikkulykke på Riksvei 36 ved Ulefoss førte til full utrykning i formiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og luftambulanse ble sendt til stedet. Politiet beskriver hendelsen som en svært alvorlig ulykke, og opplyser samtidig at de har video som viser sammenstøtet. Veien var stengt i forbindelse med redningsarbeidet. FRP-politiker Robert Welfler i Porsgrunn går hardt ut mot LO Grenlands varslede vindkraftlinje. Han avviser LO-leder Irene Bordier Haukedals signal om at organisasjonen ikke vil støtte partier som sier nei til konsekvensutredning av vindkraft. Det er rett og slett et fjollete argument, sier Welfler til PD. Han mener LO-medlemmen er i full stand til å gjøre opp sin egen mening ved valg, og tror ikke utspillet vil påvirke stemmegivningen. Og Odd nærmer seg et salg av keepertalentet Sebastian Hansen. Ifølge TA forhandler Odd og svenske Mjällby om en overgang for 19-åringen. Svenskene skal ha lagt inn et bud med en totalramme på rundt 7,5 millioner kroner, men Odd ønsker en større andel av pengene utbetalt umiddelbart. Samtidig slår sportsjef Espen Bugge Pettersen fast overfor Varden at Odd må hente en erstatter dersom Hansen forsvinner. Det betyr at klubben ikke vurderer Storm Øynes og Idar Lysgård som en sterk nok keeperløsning alene inn mot høstsesongen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Dag Eile Fagemo mener Telemark står midt I en talentkrise. Notodden-lederen hevder fylket ikke lenger utvikler toppspillere på samme nivå som tidligere, og etterlyser handling fra både Odd, NFF Telemark og toppidrettsmiljøene. Fagemo viser til at Telemark tidligere produserte profiler som Herolin Sjala, Elbar Ashani og Thomas Grøgaard, mens han I dag mener fylket først og fremst utvikler spillere på Obos-liga-nivå. Han særlig bekymret for Odds spillerutvikling og advarer mot konsekvensene dersom klubbens andre lag rykker ned til fjerde divisjon, skriver Thea. NFF Telemark svarer at fylket fortsatt utvikler toppspillere og peker blant annet på spillere som Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano og Odin Bjørtuft. Samtidig de enige I at debatten om spillerutvikling både viktig og nødvendig. Skien kommune varsler nye og kraftige bøter mot

11 timer. Bak utfordringen ligger et sterkt engasjement for havmiljøet. Gjennom en spleisaksjon håper 24-åringen å samle inn 30 000 kroner til WWF og arbeide mot plastforurensning og for havvern. Og Vårin Stavenes fra Bamble imponerte under Blinkfestivalen på Vestlandet. Til tross for sykdom og skadeproblemer det siste året, gikk hun til seier I 15-16-årsklassen på det 12,5 kilometer lange langløpet Blink Classics, skriver Thea. Stavenes vurderte lenge å droppe festivalen, men tok turen likevel. Seieren kom I en margin på over ett minutt til nærmeste konkurrent.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. September skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles. Når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: slår följande sten. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En alvorlig trafikkulykke på Riksvei 36 ved Ulefoss førte til full utrykning i formiddag. En personbil og en lastebil kolliderte og luftambulanse ble sendt til stedet. Politiet beskriver hendelsen som en svært alvorlig ulykke og opplyser samtidig at de har video som viser sammenstøtet. Veien var stengt i forbindelse med redningsarbeidet. FRP-politiker Robert Welfler i Porsgrunn går hardt ut mot LO Grenlands varslede vindkraftlinje. Han avviser LO-leder Irene Bordier Haukedals signal om at organisasjonen ikke vil støtte partier som sier nei til konsekvensutredning av vindkraft. Det rett og slett et fjollete argument, sier Welfler til PD. Han mener LO-medlemmen i full stand til å gjøre opp sin egen mening ved valg, og tror ikke utspillet vil påvirke stemmegivningen. Og Odd nærmer seg et salg av keepertalentet Sebastian Hansen. Ifølge TA forhandler Odd og svenske Mjelby om en overgang for 19-åringen. Svenskene skal ha lagt inn et bud med en totalramme på rundt 7,5 millioner kroner, men Odd ønsker en større andel av pengene utbetalt umiddelbart. Samtidig slår sportsjef Espen Bugge Pettersen fast overfor Varden at Odd må hente en erstatter dersom Hansen forsvinner. Det betyr at klubben ikke vurderer Storm Øynes og Ida Lysgård som en sterk nok keeperløsning alene inn mot høstsesongen.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr. Radio Bingo, hver mandag

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: fra Pet Shop Boys så kan vi ønske riktig god fredagsettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer i kvalifiseringen og klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut i EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet med Thomas Bakken.

finne hvor I det vi I gang med ettermiddagsrøsje fredags ettermiddag 14. August som det står I kalenderen vår I dag. Riktig god ettermiddag. Jeg heter Thomas og følger deg frem til tacoen varm og Ja, noe tatt og tar kaldt og I handa di og klart til konsumering forhåpentligvis frem til klokka blir fem med andre ord. Nå skal du få Summer aller først. Dette Undressed.

har faktisk hatt litt sol innimellom skyene nå utover ettermiddagen, og sånn skal det fortsette resten av dagen I dag også. Og relativt varmt da, 23 I Grenlandsområdet og 25-26 I mitt fylke. I morgen det meldt mye sol, pent vær, samme også på søndag, og varmt da I morgen med 26 grader og 23-24 på søndag.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommeren er full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som er greit å vite akkurat når det skjer. Enten du er på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
5: Der

herlig klassiker, en herlig fredags ettermiddag, 3:09, Spagna og Call Me I ettermiddagsrøsjet her på Radio Grenland, hvor ja, det aller meste dreier seg om å bli ferdig til morgendagens 11-fest her på Bratsberg Brygge. Lokalene våre fulle av ting og utstyr og mat og drikke som skal plasseres og spres utover plassen her I morgen. Vi skal selvfølgelig sette opp hoppeslott og alt som hører med, og så blir det jo ta sjansen da etter hvert også utover morgendagen. Vi starter her på Bratsberg Brygge klokken 11 I morgen formiddag. Da det klart til å ta imot deg og dine. Vi skal straks innom sporten. Først Charlie Puth.

0: Dag Eilef Fagemo mener Telemark står midt I en talentkrise. Notodden-lederen hevder fylket ikke lenger utvikler toppspillere på samme nivå som tidligere, og etterlyser handling fra både Odd, NFF Telemark og toppidrettsmiljøene. Fagemo viser til at Telemark tidligere produserte profiler som Herolin Sjala, Elbar Ashani og Thomas Grøgaard, mens han I dag mener fylket først og fremst utvikler spillere på Obos-liga-nivå. Han særlig bekymret for Odds spillerutvikling og advarer mot konsekvensene dersom klubbens andre lag rykker ned til fjerde divisjon, skriver Thea. NFF Telemark svarer at fylket fortsatt utvikler toppspillere og peker blant annet på spillere som Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano og Odin Bjørtuft. Samtidig de enige I at debatten om spillerutvikling både viktig og nødvendig. Skien kommune varsler nye og kraftige bøter mot den ulovlige paintball-campen I Rødmyresvingen. Dersom området ikke ryddes, kan eieren bli ilagt 10 000 kroner I engangsbot og deretter 2500 I uka. Mannen bak etableringen innrømmer at han må betale dersom bøtene blir en realitet. Samtidig sier han til Thea at klubben fortsatt leter etter et nytt område å flytte til. Sindre Thorvaldsen fra Bø legger søndag ut på en ekstrem svømmetur gjennom Nordsjø. Målet å svømme de 30 kilometerne fra Akkerhaugen til Gåsodden camping. En tur 24-åringen regner med vil ta mellom 10 og 11 timer. Bak utfordringen ligger et sterkt engasjement for havmiljøet. Gjennom en spleisaksjon håper 24-åringen å samle inn 30 000 kroner til WWF og arbeide mot plastforurensning og for havvern. Og Vårin Stavenes fra Bamble imponerte under Blinkfestivalen på Vestlandet. Til tross for sykdom og skadeproblemer det siste året gikk hun til seier I 15-16-årsklassen på det 12,5 kilometer lange langløpet Blink Classics, skriver Thea. Stavenes vurderte lenge å droppe festivalen, men tok turen likevel. Seieren kom I en margin på over ett minutt til nærmeste konkurrent.
1: Ettermiddagsrushet, den raskeste veien hjem.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Need Your Love synger One Republic her på Radio Grenland. 9 minutter forbi 2:30 klokka. Oppi alt som skjer I Grenland og Telemark I helgen, så må vi vel si at hovedadventen, det skjer rett på utsida av studiovinduene våre her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. For nok en gang da, så det klart for 11 festinger, og en måte jeg bare hukke tak I det mens vi har sjans.
1: Ja, altså det jo beinhardt arbeid I dag og ukene som har vært, men får håpe det kulminerer I en megafest I morgen da.
0: Været I alle fall bestilt.
1: Ja, vi får ikke jinx I det da. Det ting som har vært verre og skjedd fortere, men nei, det blir gøy det. Vi starter klokka 11 I morgen, og ganske tradisjonelt program, og, som avsluttes med ta sjansen og glede og moro. Og så det jo veldig bra da, at Porsgrunn så kulturelle som de med reggae og ska-festival etterpå som et narspill og ølfestival. Og, ja, det veldig, veldig folk kjenner sin besøkelsetid I måten.
0: Alt har liksom blitt samlet på denne siste helgen her av skoleferien, og det jo helt typelig.
1: Ja, det jo blitt sånn da, vet du, at alle følger Radio Grenland, ikke sant? Så det var jo vi som startet disse helgene her, og det jo av, dette det 15 år vi arrangerer, av 15 så har vi hatt regn en gang.
0: Ja, og det husker jeg var en ordentlig ordentlig trist og kjedelig lørdag.
1: Ja, men det gikk bra da, og folk hadde paraplyer, og det gikk greit, men det var litt kaldt for oss som jobbet.
0: Det var det. Nå satt jeg for det meste inne I buret mitt her, da, så jeg var jo heldig sånn sett, men så vi jo hadde litt sympati for dere som gikk rundt på utsida her. Men sånn det unntaket, for på Elvefestet har det stort sett vært sol, varmt og fint vær.
1: Mm, ja, det har det. Og nå har vi fått oppdatert programmet, altså Bjørnis han kommer bare der. Vi har jo et par dårlige meldinger også, eller en dårlig melding I hvert fall. Ja. Det I hvert fall at I år så får vi ikke Elias-båten.
0: Nei.
1: Altså vi har prøvd knallhardt, men det nye retningslinjer fra RR som gjør at det lar seg ikke gjøre. Vi skal prøve å få et bra comeback neste år, og om vi må bli RRs frivillige alle sammen I Radio Grenland, så blir vi gjerne det for å få til Elias-båten, men denne gangen så gikk det ikke. Bjørnis kommer klokka 1.
0: Ja.
1: Han kommer bare en gang, for han veldig opptatt I helgen.
0: Ja.
1: Så hvis du skal ha med Bjørnis, så det klokka 1 I dag, altså, ja. I morgen.
0: Fortsatt stor skogbrandfare, vet du, så han må jo være I beredskap.
1: Ja, det helt riktig. Nei, jeg gleder meg, og vi I rute, og ja, både Alex Alexander og Erik Mogeno, Stian Collier, fast innslag, alltid vært med, de gleder seg også veldig.
0: Ta sjansen selvfølgelig da, klokka 4.
1: Ja, foreløpig nå så har vi fått bekreftet 6 båter, som bekreftet helt sikkert, så det kan gå til at det blir en sånn, ikke tikamp, men at det blir 2 runder og beste sammenlagt seg, liksom. Det kan gå til vi gjør noe nytt I år.
0: Ja,
1: men det bra båter da, det ikke noe rært.
0: Selv om ofte så det jo ræle som litt gøy å se på, for det går jo... Ja,
1: men da må vi jo oppfordre publikum da, for det jo de som bygger ræl, mens disse bedriftene rundt omkring, de jo så veldig nøye på å ville vinne hele tiden, ja. Så de bygger enten så deltar de for å vinne, eller så deltar de ikke I det hele tatt.
0: Fortsatt så vel den mest minneverdige, den folkevogna som vi slapp ut her første året, tror jeg.
1: Ja, den kjenner jeg, og så kjenner jeg den der båten, jeg husker ikke hva båten hette, men den som snudde seg rundt med buken opp,
0: ja.
1: Etter den hadde gått I vannet, liksom, at de skjøyte ut den, og så dro kapelsa, og så var det fuck skje en bil, eller et eller annet sånt noe greier, fordi de hadde blitt utfordret av de, det synes jeg var en morsom variant det også.
0: Det lov det også, men folkevogner, de lar vi være på land fremover.
1: De lar vi være på land,
0: ja. Det var litt tungt å få opp av vannet igjen.
1: Det var litt tungt å få opp av vannet igjen. Det helt riktig.
0: Starter da klokka 11 I morgen her på Brassberg Brygge. Det faste tida som alltid. Så regner jeg vel med at vi klarer den I år også.
1: Ja, vi har kanskje vært et kvarter på overtid I ny og ned, liksom. Sånn litt strømme-issues og sånt, men vi skal være klare vi også.

Ja, neste år så kan Lene Nystrøm og René Diff og de to andre gutta I Aqua som jeg aldri husker navnet på feire et aldri så lite 30-årsjubileum altså for Aqua, for Barbie Girl begynner definitivt å bli voksen nå 1997 var året Ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland og du har en fin fredag 10 minutter på 3 klokka blitt og vi skal servere litt nyheter om få strakser men først

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Her tre.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble I dag løslatt rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil I Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet flere personer pågrepet. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen I Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygning I Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves I dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien I Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde I ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får av treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet med Thomas Bakken.

det nærmer seg helgen med stormskritt for noen siste helgen I sommerferien da, for mandag så skolestart også for grunnskolen og videregående skole. Studentene på universitetene, de har vært I gang en ukes tid allerede, selv om de stort sett har kanskje festa for det aller meste, for det starter jo med fadderuka den første uka, og det er vel lunt det, altså det en viktig uke det, da blir man kjent med medstudenter og kanskje den nye studentbyen sin også. Jeg heter Thomas og har ikke vært student på et par og 20 år eller der omkring, men gøy var det den gang da. Savner deler av det, men savner ikke I det hele tatt andre deler, men det får så være. God fredags ettermiddag, dette Madonna.

0: det har vært mer sol egentlig enn hva vi ble forespeilet utover ettermiddagen så får vi fortsatt litt sol innimellom skydekket mange steder. Vi har et par 23 grader og det ser ut til å stå seg utover dagen også og så blir det en fin helg da med en god del sol både I morgen og søndag og opp mot en 26 grader I nedre del av fylket også. I dag det faktisk det allerede I mitt fylke.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: 12 minutter over 3. Dette Ariana Grande og sangen Petal.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
6: Ettermiddagsrøsje.

8 minutter på halv 4 fredags ettermiddag. Train og drive-by I ettermiddagsrushet på Radio Grenland. Det mye som skjer I våre områder denne helgen her. For det første så det jo elvefest her på Bratsberg Brygge, og et par hundre meter ned I gata så blir det jammen ølfest og quizfest, eller festival da.

0: Daniel Kristensen.
1: Jo, stemmer det. Det nå det vel tredje året vi skal ha quizfestival, så det synes vi gøy. Det har vi jo på fredager.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den helgen her da. Det har vi hatt nå de siste 10 årene, tror jeg.
0: Ja, det har blitt en grei tradisjon.
1: Ja, ja, definitivt. Ja.
0: Men skulle jo tro du var lei av å rigge og montere og ta imot folk etter sommeren, vel?
1: Jeg overraskende glad for å rigge I stand ting. Spesielt VM-torget var jo helt knall, og så rigget jeg bryllup forrige helg, og så ny festival nå.
0: Ja, det går slag I slag. Da har vel for så vidt ikke blitt all verdens med sommerferie for deg, eller Erik Solbergmo?
2: Nei, jeg kan ikke si det, men bare gledelig det. Jeg fotballfan og elsker det, så det bare gøy.
0: Ja, for du glad for at det VM, eller sånne store mesterskap, bare annet hvert år?
2: Både ja og nei. Kanskje det litt svaret.
0: For det mye, altså det blir jo ikke... Det blir jo ikke mye sommerferie av det for dere som holder på med det greiene her.
2: Nei, vi må jo begge gå vår gang med våre koner etterpå. Ja. Men nå har det aldri fått gift seg, og vi har en fin høst vi. Så det blir fint det.
0: Ja, det godt, det godt. Hvordan blir årets utgave av Ølfestivalen da?
1: Ja, Ølfestivalen I år blir jo at vi har ordnet to fantastiske artister. Vi har noe som heter Tete Band, som et sånn, mer sånn allsang på grensen-konsept. Det kjempekult, det mange artister. Og de går jo blant publikum og lager skikkelig liv. Så de kjempepopulære. Og så har vi jo selvfølgelig Circus da, som, altså det Det sommer.
2: Ja, alltid bra.
1: Alltid bra. Herregud, de leverer.
0: Hver eneste gang egentlig, og så det kortreist.
1: Ja, for I hvert fall 50% av det.
0: Ja, det noe med det. Ja. Det noe med det. Vi kan jo varme opp litt grann da. Jeg har gravd litt grann I arkivet. Altså, de har jo holdt på en stund, ellers det bare vi som har blitt så fort gamle, Daniel.
1: Nei, de har bare holdt på en stund. Ja. Så dette her, det som jeg sier, de lager vanvittig liv, altså.
0: Og det her var jo da fra før Julie Bergan var så stor som jeg nå.
1: Det stemmer.
0: Dette Supernova.

0: vel kanskje påstå at det var låta som satte ordentlig fart på artistkarrieren til Julie Bergan da hun var med Circus og sang Supernova. Hun kommer ikke til Ølfestivalen I Porsgrunn nå I morgen, så vidt jeg vet da I alle fall, men det Circus.
1: Ja, Circus kommer jo, og de, det vel åttende gang tror jeg de kommer.
0: Ja. Det jo fast innslag ja,
1: Og de trekker noe helt vanvittig med folk Så det kjempegøy, så avslutning på fadderuka også, Så jeg tror det kan trekke en del folk fra
0: Nå det liksom så alt bare samles Det, ja. det blir skikkelig liv
1: Treffende vær ja. Og ja, herregud ja,
0: Alt liksom, du har bestilt dette her
1: Ja, men det deilig å avslutte med siste sommerfest, tenker ja. Jeg
0: For det har vært en vanvittig sesong for dere på Jimmy's Erik
2: Ja, det magisk Det kunne ikke godt bli det der, tror jeg Aha. Hvis jeg skal si noe Det været, laget, stemningen, kommunen Absolutt alt, egentlig
0: Er det noe som helst som kunne vært gjort annerledes?
1: Det alltid noe som kunne vært gjort annerledes Vi vet at vi skal ha litt bedre toalettfasiliteter neste gang Og diverse Det alltid noe Men at vi forespeilet at det skulle bli så stort og så vanvittig stort, det hadde vi jo ikke. Så.
0: Apropos det, å ha sånne pissoarer I hver ende av området neste gang.
1: Vi skal ha I hvert hjørne, ja, tenker jeg.
0: Det funker fint, ja. Tommel opp for det.
2: Ja, vi tar all konstruktiv tilbakemelding.
1: Ja, det ikke noe tvil
0: om. Ellers var det helt perfekt, altså. Det,
1: ja, det var helt rått.
0: Jeg var der på to kamper, tror jeg, fikk med meg.
1: Ja.
0: Nei, det var ordentlig det Men nå det også Ølfestival Og da det jo et litt annet konsept Forhåpentligvis så det jo litt øl I fokus da
1: Ja, det også Vi har jo har et greit utvalg av øl Og så har vi jo selvfølgelig volumvarer da Så vi skal sørge for at folk får seg en god og hyggelig opplevelse Det ikke noe tvil om
0: Og til litt mindre kostnad enn tidligere.
1: Ja, vi hadde jo en suksess I sommer, og fremfor bare å dra høster av ting, så ønsker vi å gi litt tilbake. Så studentene får jo de får jo 50% ved å vise studentbevis, og så har vi rimeligere inngangs. Altså det jo et, altså du får to store konserter, og en hyggelig fest på under 400, og det ganske bra, synes jeg. Så jeg vet hvertfall når noen av de bandene der tar 450-500 per band, så har vi priset oss veldig lavt, fordi vi ønsker å gi mer tilbake. Da.
0: Det får vi håpe blir satt pris på også, da. Når dere ferdig på lørdag kveld, natt til søndag, rigger ned igjen og... Ja, ser på kalenderen og ser at nå det ingenting som skjer.
1: Oh, jo.
0: Eller hvordan blir høsten?
1: Høsten, nå begynner Premier League.
0: Ja.
1: Så nå blir det jo full fotballprogram med Premier League, og det kommer ut mye nå fremover. Så vi har jo satt opp ekstra skjermer I lokalet, så vi kommer jo til å ha eventkamper og masse forskjellige. Mm-hmm. Så det her ser vi jo veldig frem til. Så nå det Premier League og Champions League igjen, og håper at Bodø Glimt kommer med da. Det jo moro.
0: Det får vi krysse fingrene for. Så det blir full fotballhøst på Jimmy, så det Pincho I tillegg.
1: Oh yes.
2: Pincho ruller alltid, så det her det nok å gjøre. Ja.
0: Har dere kjøpt nytt bestikk nå forresten?
1: Ja, vi har masse bestikk. Ja,
2: vi har...
1: vi koser oss med at det men det litt sånn søtt. Vi merker jo at det sånn det men litt komisk.
2: For å si det diplomatisk, jeg tror det mange lekestuer rundt I Grenland som kanskje har pincho-bestikk. Bare pass på å komme tilbake på besøk, så skal ikke vi snakke noe mer om det.
0: Det høres bra ut. Erik Solbergmo og Daniel Kristensen, det blir en fantastisk helg. Alt ligger til rette for fest og moro I hele Porsgrunn, egentlig hele helgen til knallvær. Det kan jo ikke bli det kunne jo ikke blitt en bedre avslutning på sommeren.
1: Vi gleder oss til å avslutte sommeren med et brak

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Imagine Dragons og Believer her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland hvert øyeblikk kvart på fire fredags ettermiddag og det så mye som skjer da I Grenland og Telemark denne helgen her både på Brassberg Brygge med Elvefest I morgen men også på festivalfronten og nytt av året finner vi helt ytterligere Ytterste ved kysten. For I Langesund så arrangeres noe helt nytt denne helgen her, Kystekvinnefestivalen. Og da lurer jeg Nina Arktander og meg lille Asprusten. Hva det for noe?
1: Ja, det kan du si. Vi har jo, det jo Langesund Damekor som arrangerer det her, og vi har jo arrangert revyfestival tidligere, som etter hvert ble for stort for oss, for det ble en regionsfestival, og det var sinnssykt mye arbeid. Og så begynte vi å tenke nytt, og så har vi en velforening som veldig aktive, og fikk opp en kystkvinne for 2 år siden. En statue som står ute I Furustranda. Og da kom ideen, vi skal ikke lage en kystkvinnefestival da, med fokus på kystkvinnen som har druknet litt I alle menn og krigsseilere, og det stort sett he-story.
0: Ja.
1: Så nå lager vi en kystkvinnehistorie. Og vi har den også samtidig som det blir avduking av kystkvinne nummer 2, en ny statue. Og som etter hvert også skal bli en del av en kysti med mange statuer av kystkvinner.
0: Akkurat. Mm. Så dette egentlig heder til hun som ble hjemme og passet på barn og hus og hjem mens mannen var ute til sjøs, det da, Maylil?
2: Ja, det det. Og så det egentlig en hyllest ja, til alle kvinner, og vi mange kystkvinner I Langsundet, og vi det vi også. Og de som gikk før oss, og de som gikk før oss før det igjen. Og så blir det jo faktisk et foredrag om kystkvinnes historie I Norge I kveld. Sammen med veldig mye annet gøy. Men jeg synes liksom Langsund Damekor denne gangen, ja, det blir show og gøy og full rulle. Og så blir det faktisk litt seriøst og lærerikt også. Så her, og det for menn. Menn har mye å lære. De burde komme I kveld. Det blir både humor, alvor, show, alt blir I kveld.
0: Ja, men det ikke sånn at dere må dra de med dere I kveld, eller?
2: Jeg lurer på om noen kanskje trodde at det her var bare for kvinner, men de jo dumme, de som tror det. Altså, så tenk på så mye fine damer der på den festivalen, så her det bare. Vi har fortsatt noen få billetter igjen til I kveld.
0: Ja, nei, men det godt. Da jo bare å kjenne sin besøkelsestid da, for så vidt. Dette her, det går av stablen da I kveld I sentrumsgården.
1: Mm, det stemmer. Og så har vi også rigget til et stort festivaltelt ytterst ved den første kystkvinnestatuen I Furustranda. Der blir det show I hele morgen fra klokka 11.
0: Mm.
1: Der har vi fått Bakkenrevyen kommer, der kommer Radio Rascal, som et lokalt band som veldig flinke. Vi har fått en lokal gruppe som heter Promosil. Selvfølgelig skal damekoret også opptre der. I tillegg blir det jo kulturvandring som går fra teltet I Furustranda og rundt I nærområdene med mye rart som kommer til å skje underveis der. Der må folk være kjappe hvis de har lyst til å være med på det, for der begynner det virkelig å bli utsolgt. Så, og der tror jeg de kan få seg en skikkelig overraskelse på hvor mye rart som kan skje på en sånn rundtur ytterst Langsund.
0: Ok.
1: Ja. Og det nok en gang det her med menn, altså I teltet, det dansbar musikk som Radio Rascal spiller, og det kan, her kan du slå deg løs og danse, og ha det. Allsangfaktoren blir også høy.
0: Det skulle jo nesten bare mangle når jeg har et helt kor på, eller som arrangør.
1: Og vi 70 damer, ja. Så det ja.
0: Og dere vet å lage liv dere, for det har dere gjort tidligere også.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Vi har jo kabaret hvert annet år, og vi faktisk I gang med å planlegge kabaret det neste år, så den blir også veldig kul.
0: Dette her kommer til å bli knallbra, og det vel også starten på en tradisjon da, eller?
2: Ja, det håper vi jo på, fordi vi håper jo på å få flere sånne kystkvinner I Langsund, og da planen at vi skal klare å lage en festival annet hvert år. Og så har jeg lyst til å si bare sånn, det gratis I det festivaltelt I morgen, altså.

Sam Smith med Normani, Dancing with a Stranger her på Radio Grenland. 4:09 har klokka blitt, og da helgen bokstavlig talt rett rundt hjørnet. Vi skal ta med siste nytt også når klokka blir 16, og så skal vi prate litt fotball I løpet av neste time. Først nå skal du få Hilary Duff.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
0: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
0: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
6: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
3: Ettermiddagsrushet.

0: kommer vi jammen I mål denne uka også. Klokka 4 fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann I hjelpeløs tilstand I Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert I Kroatia, der det herjer en stor skogbrand, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om et tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var I tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje med Thomas Bakken.

Og vi der vi liker å være 4:30 over 4 på en fredags ettermiddag Og med det så kan vi erklære arbeidsuka for tilbakelagt Og helgen for offisielt I gang Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 5 Vi skal prate litt fotball for Odd skal til Bislett Og spille mot Lyn I morgen Men først Jay-Z og Alicia Keys

det blir ja, litt skyer, litt sol utover resten av dagen I dag ser det ut til. Godt og varmt I midtfylket I dag, opp mot en 6-27 grader faktisk. Det samme som vi får også I Grenland og Kragerø I morgen ser det ut til nå I alle fall med mye sol. Det meldt lett skya til delvis skya, og samme gjelder også for søndag.

Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.

0: sett med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
2: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Ettermiddagsrøsje.

0: med meg denne gjengen her live under sommerbris I Kristiansand tidlig på sommeren I år. The Dandy Warhols, You Were The Last High, ja, og det var vel egentlig bare denne her, og Bohemian Like You som jeg kjente igjen da, og så var det vel ikke det vi kan kalle publikumsmagneter akkurat. De kom da på scenen etter postgirobygget, som vel samlet en sånn 15-16 tusen foran scenen, og så ja, begynte det å regne litt og sånn. Det må vi jo ha med I regnestykket her også, men det stod vel igjen 300 eller noe sånt nå da Dandy Warhols gikk på scenen og hadde sitt lille set. På den andre siden så kunne de jo bare satt på en CD egentlig, for de hadde jo null kontakt med publikum. Vel, vi skal prate fotball, vi. Det blir en travel fotballuke for Odd dette her, fra mandagskamp til lørdagskamp. Nå gikk det jo ikke all verdens borte I Moss på mandag, Kurtella, og det vel kanskje ikke å forvente at det skal gå så veldig mye bedre I hovedstaden I morgen heller.
1: Leser man tabellen, så det jo samme type kamp som mot... Moss sist, de ligger jo poenget bak Moss og Lyn kjemper jo for å unngå nedrykk til tredje nivå eller annen divisjon men har ganske brukbar form Lyn, så det blir en tøff kamp for Odd som virkelig må være tettere bakover og mer på om de skal slå Lyn. Lyn tapte 4-3 borte for Stabæk I sin siste kamp, spilte 1-1 borte mot Strømsgods tredje sist, og slo Sogndal nest sist, knuste Åsane I den fjerde siste kampen, så det ganske bra form, altså med to seire, en uavgjort og et tap da på de siste fire til å ligge der bak de har, da, så har de altså tatt 7 poeng på de siste fire kamper, 7 av 17 poeng da, så nei, det blir en tøff kamp for Odd det, men det liksom, selv om man har liksom seg selv å se på her da, hvis Odd presterer de to omganger sånn den første mot Moss, så tror jeg de vinner mot Lyn, men det har liksom sett veldig vanskelig ut at de skal kunne klare det, for det begynner å bli en trend nå med Odds veldig dårlige periode som nå har vært alt for lenge. De har altså en seier på de siste 7 kampene, og sånt stinker jo ikke topp 2 av. Avstanden opp til Stabæk, den nå på 7 poeng, 13 kamper igjen å spille. Selvfølgelig, det 39 poeng igjen å spille, men selvfølgelig kan det skje at Odd blir topp 2, men veldig lite sannsynlig med den formen de har lagt for dagen nå I lang tid.
0: Du etterlyste jo handling fra trener Per Fransen sist vi pratet sammen. Kurt, tror du de har terpa på nettopp dette her med at formen må holde ikke bare én, men 2 omganger I løpet av uka på treningsfeltet?
1: Ja, så fotball jo spill og motspill, og det ikke noe tvil om at Moss klarte ikke å matche Odds intensitet i første omgang. Så kommer de ut I andre omgang. Moss gjør sine grep. Odd klarer ikke å svare på det. Blir veldig baktomme. Lar Moss spille. Klarer ikke å ta tak I ballen. Være fornuftig. Spille. Få Moss til å slite. Så det Det nok mye ting man kan lære fra den Moss-kampen som man prøver å ta med seg inn I Lyn-kampen. Så det selvfølgelig helt ny motstander med en ny spillestil, så fotball er komplekst, men en tabell den lyver jo ikke etter 17 kamper. Og det det femte beste laget i serien, og må heve seg I begge ender. Om man skal ha noen mulighet til å rykke opp. Det en ganske bra defensiv I år hvis man tar totalen med 23 innsluppne mål Odd, men det har rent inn for mye mål de siste kampene. De har jo altså sluppet inn da 3, 6, 7, ja, 10 mål da, de siste 7 7 kampene, 13 på de første 10, så det skårer litt for lite, selv om 3 mål mot Moss selvfølgelig skal være mer enn nok, og så har det sluppet inn litt for mye nå den siste tiden, men det en balanse man må få til, da klare å holde bedre i kampene, rett og slett. Så får vi se om man klarer det mot Lyn, da, som selvfølgelig skal være fullt mulig å slå. Men det må en bedre prestasjon til i 90 minutter enn den mot Mossis.

0: er nydrakt av Brandy og Ray J. Begynner å bli en stund siden det også. Var vel helt på tampen av 90-tallet eller starten av 2000 eller noe der omkring. Tidligere I dag pratet jeg fotball med Kurt Hella, for I morgen så møter Odd Lyn borte på Bislett. Merker at vi trenger noe positivitet rundt laget og Odd nå?
1: Ja, så det klart at nå kommer det jo en par kanonkamper da for Odd, så kunne man slått Lyn, så tror jeg det også har ganske mye å si for Odd med tanke på å få mer folk på stadion til hjemmekamp mot Kongsvinger 26. august. Det jo en direkte opprykksrival, og så kommer jo da Strømsgods I starten av september. Det vel det nærmeste man kommer et lokaloppgjør, slik Obos-ligaen ser ut nå, så det er en ny mulighet da, I hvert fall til å skaffe seg en sånn viss plattform inn mot disse knalltøffe kampene mot Kongsvinger og Strømskose, men som man jo har da hjemme på Skagerrak Arena, og det selvfølgelig fordel Odd sånn, men nå det bare Lyn som gjelder, og ja, jeg usikker på hvilken Odd-utgave vi får se I 90 minutter, men kan vi få se den I første omgang mot Moss, så det nok til å slå Lyn, for Odd har et bra toppnivå, og det ingen som helst slags tvil om.
0: Og skulle man trenge litt trøst etter kampen, så har jeg hørt rykter om at det I alle fall alright kebab å få I området rundt Bislett stadion.
1: Ja, det kjenner jeg ikke til, men jo, det stemmer. Det vel den landslaget bruker, at du sier det. Så det mye bra kebab I Oslo.
0: Nå til lørdag, 16-0, Lyn mot Odd altså. Vi får se hvordan det blir, Kurt.
1: Ja, det får vi se. Det masse kamper hjemme å spille for Odd, så fortsatt tid til å skape seg en rekke med resultater, men tror jeg litt liten I de aller fleste supporter for tiden, med tanke på alle de der kampene man har hatt, noen billige kampene, Strømmen, Moss med 5 strake tap, som man ikke klarer å vinne, så veldig, veldig kjedelig for Vi har høye forventninger til Odd, og de forventningene at de skal liksom være med og ikke kjempe om disse 2 første plassene som gir eliteseriefotball til neste år, komme seg opp via playoff. Det selvfølgelig mulig, men det veldig mye.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Dag Eile Fagemo mener Telemark står midt I en talentkrise. Notodden-lederen hevder fylket ikke lenger utvikler toppspillere på samme nivå som tidligere, og etterlyser handling fra både Odd, NFF Telemark og toppidrettsmiljøene. Fagemo viser til at Telemark tidligere produserte profiler som Herolin Sjala, Elbar Ashani og Thomas Grøgaard, mens han I dag mener fylket først og fremst utvikler spillere på Obos-liga-nivå. Han særlig bekymret for Odds spillerutvikling og advarer mot konsekvensene dersom klubbens andre lag rykker ned til fjerde divisjon, skriver Thea. NFF Telemark svarer at fylket fortsatt utvikler toppspillere og peker blant annet på spillere som Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano og Odin Bjørtuft. Samtidig de enige I at debatten om spillerutvikling både viktig og nødvendig. Skien kommune varsler nye og kraftige bøter mot den ulovlige paintball-campen I Rødmyresvingen. Dersom området ikke ryddes, kan eieren bli ilagt 10 000 kroner I engangsbot og deretter 2500 I uka. Mannen bak etableringen innrømmer at han må betale dersom bøtene blir en realitet. Samtidig sier han til Thea at klubben fortsatt leter etter et nytt område å flytte til. Sindre Thorvaldsen fra Bø legger søndag ut på en ekstrem svømmetur gjennom Nordsjø. Målet å svømme de 30 kilometerne fra Akkerhaugen til Gåsodden camping. En tur 24-åringen regner med vil ta mellom 10 og 11 timer. Bak utfordringen ligger et sterkt engasjement for havmiljøet. Gjennom en spleisaksjon håper 24-åringen å samle inn 30 000 kroner til WWF og arbeide mot plastforurensning og for havvern. Og Vårin Stavenes fra Bamble imponerte under Blink-festivalen på Vestlandet. Til tross for sykdom og skadeproblemer det siste året gikk hun til seier I 15-16-årsklassen på det 12,5 kilometer lange langløpet Blink Classics, skriver Thea. Stavenes vurderte lenge å droppe festivalen, men tok turen likevel. Seieren kom I en margin på over ett minutt til nærmeste konkurrent.
1: Ettermiddagsrushet, den raskeste veien hjem.

Western Widow synger Teddy Swims på Radio Grenland og ettermiddagsrush I det klokka begynner å nærme seg fem fredags ettermiddag og da skal jeg få lov til å pakke sammen I alle fall I studio for det jo da fortsatt litt forberedelser som skal gjøres I forkant av morgendagens elvefest her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn klokka 11 I morgen formiddag åpner vi for publikum, så da det bare å ta med deg, deg og dine og kose deg I det fine været med hoppeslott og aktiviteter og underholdning fra scenen og etter hvert også litt ta sjansen da, som også hører med når det elvefest I Porsgrunn. Jeg heter Thomas og sier takk for nå, så høres vi da I morgen formiddag og utover dagen. Så skal du få Green Day denne fredags ettermiddagen. Ha det!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
1: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
0: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leg en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og

0: begge solgt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisolt kjøtt og vilt.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som er greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene I Kroatia, sier eksperter og advarer mot det samme I Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann I hjelpeløs tilstand I Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk I private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: tidens, altså 100% 10 ganger verre enn det har vært.
1: Yeah, double up!

0: Da-da-da-da-da.
1: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk I private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

det var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene I Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme I Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
1: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
2: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli

0: med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta Sjansen.

Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og

0: 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Dette er helgens utvalgte.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark,

0: just the deal, my dear.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Let's listen to the Aquarius.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Eliasbåten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo,

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
2: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.